tego cham din tego cham kulu muto din molopi mo muto din tego cham din tego cham.